پر ہن لکھیا آیا ایک پیراں کنیرے کریں گلاں گلنی کننا پایا کہ نانک سبد سوہلا ستگرو سنایا پویت ہوئے سیجنا جنی ہر تیایا ہر تیایا پویت ہوئے گرمک جنی تیایا پویت ماتا پتا کٹامب سہت سیوں پویت سنگت سبائیاں کہن دے پویت سن دے پویت سے پویت جنی من مسایا کہ نانک سے پویت جنی گرمک ہر ہر تیایا کرمی سہج نہ اپجیون سہج ایسا سا نہ جائے سہسا کت سنجم رہے کرم کمائے سہسا جیو ملین ہے کت سنجم دھوتا جائے من دھوو ہو سبد لاگو ہر سر ہوں چتلائے کہ نانک گر پرسادی سہج اپجائے سہسا اوجائے